Na talasima mora leži sreća. Na talasima Arena Radija postaje još veća. Šta se šuška u primorskoj vodi? Arena Radio sada je u modi. Pivac 92,7. Sutomore 94,4. Herceg Novi 97,7. Kotor 102. Par 95,4. Budva 103,4. U Zarenu si najbolji igrač.

Na talasima mora leži sreća. Na talasima Arena Radija postaje još veća. Šta se šuška u primorskoj vodi? Arena Radio sada je u modi. Pivac 92,7. Sutomore 94,4. Herceg Novi 97,7. Kotor 102. Par 95,4. Budva 103,4. U Zarenu si najbolji igrač.

0: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Wizzair i Okier 067 616 999 ili 067 626 999. Oki.me.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16. Sushiko Montenegro, dobrodošli!
3: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
0: Marketing Arena Radija.

Na talasima mora leži sreća. Na talasima Arena Radija postaje još veća. Šta se šuška u primorskoj vodi? Arena Radio sada je u modi. Pivac 92,7, Sutomore 94,4, Herceg Novi 97,7, Kotor 102, Bar 95,4, Budva 103,4. U Sremu si najbolji igrač.

0: marketing Arena Radija.
1: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20 do 50% na kompletan asortiman.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo Pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
1: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
4: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16. Sushiko Montenegro. Dobrodošli!
0: Marketing Arena Radija.

0: se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm. Tvoje najbrže i najaktuelnije sportske vijesti.
1: Nikad luđi Roland Garros, Rubljov eliminisan. Ruski teniser Andrej Rubljov završio je takmičenje u osmini finala Roland Garrosa. Skoro svi favoriti su eliminisani sa Roland Garrosa.

0: gde da dođem.
1: Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

sigurnost počinje s pravim timom. Otvoren je novi Mil Pop na Barutani. Na jednom mjestu vas čeka još veći izbor kozmetike i make-upa, veša, garderobe i opreme za bebe i djecu, hrane i dohrane za bebe, kućnog programa, galanterije kao i

0: Pozdrav dragi moji sa vašeg omiljenog prvog sportskog Arena Radija u Crnoj Gori uz najaktuelniju domaću muziku. Vjerujem da uživate uz ovaj program. Ne znam, uživate li više u vremenu jer je samo odjednom kliknulo na žestoko ljeto, makar u glavnom gradu. Eto, u ovim drugim dijelovima države, u mom Nikšiću još se drži, ali i tamo zna da bude vruće, naročito u kolima bude onako pakleno, pa vjerujem da vam uz ovu sjajnu, najaktuelniju domaću muziku i putovanja automobilima padaju lakše. Neko ima, boga mi, i dobra skupa kola, dobru klimu, tako da njega baš briga. Ja sam mislio da danas malo časkamo o tome da li partner treba da zna na šta trošite novac. To mi je zanimljivo, onako, i kad se povede priča među prijateljima i među kolegama, da vidimo šta vi mislite na 067 993 993. Da li partner treba da zna na šta trošite novac? Neko smatra da je budžet zajednički, neko smatra da ipak tu treba malo više privatnosti, pa kad stignu neki paketići onako naručeni, pa se neko iznenadi, drugi kaže, ma kakvi, to je bilo tu odavno, ili nove patike, nova torbica, kako god. Pišite mi da se malo zezamo, da vidimo šta vi mislite, da vidim ja šta vi, dragi moji, mislite o tome, da li u vezama i tim partnerstvima treba imati malo više privatnosti i šta je transparentnost, a šta je već pretjerivanje. Dakle, sa vama je Dušan, družimo se do 15 časova, uživajte uz najaktuelniju domaću muziku.
1: Ovu pjesmu ti poklanja. Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagić.co iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagić.co.

0: спортски дух и най-вече хитове. Доноси ти Арена Радио.
1: Технологии се мијењају, трендови блиједе, али један глас увијек остаје.
2: Радио.
1: Он не познаје границе времена, он се прилагођава, расте и увијек проналази пут до оних који слушају.
3: Медијска компанија OKR Broadcasting отвара врата за нове радиоводителје. Пријави се и постани глас по којем се препознаје дан. Свој CV пошалји на marketing@elmag.me. Твој глас, наша фреквенција. Чекамо те.
1: Пријави се на marketing@elmag.me.

0: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupiće Jelena Rozga, Acu Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elit. Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
1: Tražite nova vrata, ne pravite kompromise. Mimka Dor donosi vrhunski kvalitet sa tradicijom dugom 7 decenija. Izaberite moderna sobna ili blind vrata po vašoj mjeri koja spajaju maksimalnu sigurnost i stil. Naše prvo predstavništvo van Turske sada je otvoreno u Nikšiću na adresi Karađorđeva 27. Pozovite odmah 067 683 178. Mimka Dor, kvalitet koji traje.
2: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Do, donesite mi jednu pizzu.
2: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.

O tome da li partner treba da zna na šta trošite novac. Hajde da pomenem, moram da pomenem prije nego što nastavimo o temi i vas podsjećam da mi pišete na 067 993 993. Jeste li vi ispratili ovo finale Ligi šampiona u 18 časova? Malo neobičan termin, eto to mi je onako bilo zanimljivo isto da pitam. Tradicija je u fudbalu jako bitna. Ovog puta tradicija je zaobiđena. Ispalo je nekako za navijače kako treba, zato što oni koji su poraženi bili bi na stadionu u onom klasičnom terminu oko 9 časova, bili bi već poslije ponoći tu, a ovi slavljenici bi ostali malo duže, tako da bi oni koji bi krenuli na svoje smještaje ili na putovanje bili već u problemu kako da dođu na određene lokacije, pa kao to je ispala jedna od praktičnih stvari. Ja se sjećam onog trenutka, onog vremena kad su utakmice počinjale u ono čuveno 15 do 9 ili 15 do 21, kako god hoćete, ili 20 i 45. Ajde do kraja da budem precizan. I to je bilo neko zlatno doba Lige šampiona, pa su i finale igrana tim danima, čuvenim utorkom i srijedom, ali eto sad imamo već vikend, pa su i termini promijenjeni. Uglavnom, Pariz je uspio da odbrani titulu prvaka, klubskog prvaka Evrope. Oni su novi stari šampioni Lige šampiona. Uradili su ono što je radio Real Madrid, vidjet ćemo da li će ponoviti njihov uspjeh i vezati tri zaredom. Njima svakako čestitki, naročito Luisu Enriqueu, jer je uspio da napravi jedan pravi tim. Uživajte uz najbolju i najaktuelniju zapravo domaću muziku.

0: marketing Arena Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Tražite vrata koja izgledaju vrhunski i traju godinama. Minkador, skoro 70 godina tradicije i vrhunskog kvaliteta koji se vidi na prvi pogled. Moderna, sobna i blind vrata, sigurnost, stil i izbor po vašoj mjeri. Nikšić, Karađorđeva 27. Zapratite nas na Instagram profilu ili nas pozovite 067-683-178. Minkador, pravi izbor koji traje.
5: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naš. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujmo naše, crnogorsko, kvalitet s emocijom.
6: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hirurškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898. Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999, 067-626-999, oki.me.
0: Marketing Arena Radija.

Na talasima mora leži sreća. Na talasima Arena Radija postaje još veća. Šta se šuška u primorskoj vodi? Arena Radio sada je u modi. Pivac 92,7. Sutomore 94,4. Herceg Novi 97,7. Kotor 102. Par 95,4. Budva 103,4. U Zarenu si najbolji igrač. Pitaju me svakog dana šta je bilo za sve nas.

0: Nastavljamo dalje sa druženjem, dragi moji. Sad jedno pitanje koje je zapalilo je raspravu među mojim kolegama. Ovdje smo se ovako raspravljali o tome, a i vas pitam sada, ko više troši, muškarci ili žene? Ali vi samo polako, nećemo nikakav rat, ovo je radio, nećemo praviti nikakav kućni obračun. Obično se kaže žene troše na garderobu, šminku, frizera, nohte, kozmetiku, torbe, cipele, i to je zaista najlakša je li priča, to znamo svi, a muškarci kad pogledate drugu stranu troše na auto, na telefone, satove, sportsku opremu, kafanu, i onda se ja pitam ko tu zapravo više troši, jer muškarci znaju odjednom da potroše mnogo više para, a žene to rade ovako polako, iz više puta, vjerovatno. E sad, vi meni recite, ja nisam pametan, 067-993-993, ko više troši, muškarci ili žene, baš me zanima. Eto, žene moraju da izgledaju danas, nikad nisu bile pod većim pritiskom, pa moraju da izgledaju onako skoro pa filmski, da to sve bude na svom mjestu, da sve izgleda kao da su upravo sišle sa crvenog tepiha, a i muškarci trpe isto ovaj pritisak da voze dobra kola, da imaju skupu odjeću. Tako da eto, dragi moji, nemojte podlijegati pritiscima, čuvajte svoje kućne budžete, pišite mi ko više troši, ljepši pol ili ovaj snažniji, mada više je pitanje ko je snažniji, ko je ljepši, sve se izbrkalo. A vi mi napišete šta mislite o svemu tome.
1: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
2: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
1: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Nagradno igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etno selima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujemo naše. Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
1: Tražite nova vrata, ne pravite kompromise. Mimkador donosi vrhunski kvalitet sa tradicijom dugom 7 decenija. Izaberite moderna sobna ili blind vrata po vašoj mjeri, koja spajaju maksimalnu sigurnost i stil. Naše prvo predstavništvo van Turske sada je otvoreno u Nikšiću na adresi Karađorđeva 27. Pozovite odmah 067 683 178. Mimkador, kvalitet koji traje.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu picu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
1: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakupljaj kupone u pobjedi, skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
4: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Wizz Air i OKR 067 616 999 ili 067 626 999. oki.me.
5: Marketing Arena Radija.

Dragi moji, privodimo još jedno druženje kraju. Eto, želim da vam poželim, to je ono kultno već sa filmova. Želim vam ugodan ostatak dana, sa vama je bio Dušan. Od 15 do 19 društvo će vam praviti moja draga koleginica Dijana sa nekim zanimljivim pričama. Uživajte uz najaktuelniju domaću muziku i slušajte Arena Radio. Veliki pozdrav svima, ćao!

0: Marketing Arena Radija. Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Evrope. Okier 067 676 999 ili 067 626 999. Oki.me.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
0: Donesite mi jednu picu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
0: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost

0: talasima mora leži sreća. Na talasima Arena Radija postaje još veća. Šta se šuška u primorskoj vodi? Arena Radio sada je u modi. Pivac 92,7, Sutomore 94,4, Herceg Novi 97,7, Kotor 102, Bar 95,4, Budva 103,4. U Zrenu si najbolji igrač.
1: Emisija Elma Gradija na talasu Arena Radija.
2: Sportska retrospektiva.
3: Dragi slušalci, vrijeme je za još jednu sportsku retrospektivu. Pregled najvažnijih dešavanja sa fudbalskih, teniskih i košarkaških terena. Krećemo od evropskog fudbala i završetka klubske sezone. Zavijesu na najvažnije evropsko takmičenje spustilo je finale Lige šampiona u Budimpešti, gdje je Paris Saint-Germain poslije velike drame savladao Arsenal nakon penala. Poslije 120 minuta bilo je 1-1. Arsenal je poveo rano golom Kaija Havertza u 6. minutu, ali je PSG u nastavku stigao do izjednačenja preko Usmana Dembelea sa bijele tačke. U penal seriji više koncentracije imao je francuski šampion koji je slavio 4-3 i odbranio titulu prvaka Europe. Za Arsenal je to bio bolan kraj sezone, dok je PSG potvrdio da je trenutno jedan od najstabilnijih i najmoćnijih timova na evropskoj sceni. A sada se selimo u Pariz na Roland Garros, gdje je drugi Grand Slam sezone već donio velike potrese. Najveća vijest stiže iz ženskog dijela turnira. Marta Kjostuk je izbacila Igu Świątek, jednu od najvećih favoritkinja i četvorostruku šampionku Roland Garrosa. Ukrajinka je slavila 7-5, 6-1 i plasirala se u četvrtfinale, čime je žrijeb kod dama potpuno otvoren. Kjostuk će u narednoj rundi igrati protiv sunarodnice Eline Svitoline, koja je poslije preokreta savladala Belindu Benčić. Veliku priču piše i Sorina Kistea. Rumunka je poslije pobjede nad Wang Siyu 6-3, 7-6 stigla do četvrtfinala Roland Garrosa poslije 17 godina. Sa druge strane mreže čeka je Mira Andrejeva, koja je bila ubjedljiva protiv Jill Teichmann 6-3, 6-2. Kod muškaraca, Aleksandar Zverev nastavlja sigurno. Pobjedio je Jespera de Jonga 7-6, 6-4, 6-1 i izborio novo četvrtfinale u Parizu. Njegov naredni protivnik bit će mladi Španac Rafael Hodar, koji je napravio veliki preokret protiv Pabla Karenja Buste. Gubio je 0-2 u setovima, a onda je dobio naredna 3 i prošao dalje. Roland Garros je dakle već ušao u fazu u kojoj favoriti padaju, a novi kandidati za titulu koriste svoju šansu. Na kraju, košarka i završnica NBA lige. San Antonio je izborio veliko finale poslije dramatične serije sa Oklahomom. Oklahoma je poslije pete utakmice vodila 3-2, ali su Sparsi odgovorili pobjedama u 6. i 7. meču. U odlučujućoj utakmici slavili su gostima 111-103 i tako zakazali veliko finale protiv New York Knicksa. Knicksi su prethodno dominantno završili posao na istoku, pošto su Cleveland eliminisali sa ubjedljivih 4-0 u seriji. Finale NBA lige počinje 3. juna, a prva dva meča igraju se u San Antoniju. Biće to sudar dvije velike priče, mlade, snažne ekipe Sparsa i Knicksa, koje su poslije dugo vremena ponovo na najvećoj sceni. To je bio pregled najvažnijih sportskih dešavanja. Fudbalska sezona završena je evropskom dramom, tenis u Parizu donosi iznenađenja, a NBA liga ulazi u samu završnicu. Bila je to još jedna sportska retrospektiva. Do sljedećeg slušanja.
2: Sportska retrospektiva.

0: Marketing Arena Radija.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupit će Jelena Rozga, Acu Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elit. A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na a3teamhomologacija@gmail.com ili nas pozovi na 069-66-2255. A3 Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom.
2: Emtel dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert Jakova Jozinovića.
3: Ja volim kad si tu, kad si pomalo lud.
2: Prodaja ulaznica na e-tiket Jakov Jozinović u Podgorici.
3: Ja gospodar i sluga, ja volim kad si tu.
1: Akcija u Agrariji, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste villager i dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja maja. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
2: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti.

0: kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
1: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999. 067-626-999. Oki.me.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu picu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
0: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20 do 50% na kompletan asortiman.
4: Marketing Arena Radija.

0: Marketing Arena Radija.
1: Putuj pametno, leti visoko, Wizz Air i OKR, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999 oki.me. Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi, skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu picu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Arena Radija.

0: čovek.
1: Na talasima mora leži sreća. Na talasima Arena Radija postaje još veća. Šta se šuška u primorskoj vodi? Arena Radio sada je u modi. Pivac 92,7. Sutomore 94,4. Herceg Novi 97,7. Kotor 102. Bar 95,4. Budva 103,4. U Zrenu si najbolji igrač.

0: Marketing Arena Radija.
1: Crna Gora je naš dom. Volimo njenu ljepotu i tradiciju koja nas drži zajedno. Generacijama smo tu i ponosni na sve što jesmo i na sve što ćemo biti. Ponosno tvoja, Prva banka Crne Gore.
2: Ražite vrata koja izgledaju vrhunski i traju godinama. Minkador, skoro 70 godina tradicije i vrhunskog kvaliteta koji se vidi na prvi pogled. Moderna, sobna i blind vrata, sigurnost, stil i izbor po vašoj mjeri. Nikšić, Karađorđeva 27. Zapratite nas na Instagram profilu ili nas pozovite 067-683-178. Minkador, pravi izbor koji traje. Emtel dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert Jakova Jozinovića.
3: Ja volim kad si tu, kad si pomalu.
2: Prodaja ulaznica na e-tickets. Jakov Jozinović u Podgorici.
3: Ja gospodar sluga, ja volim kad si tu.
4: Dom nije samo prostor, dom je osjećaj. Vrijeme je da svoj dom pretvorite u mjesto udobnosti, stila i savršenog odmora. U salonima Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki popusti od čak 20-50% na kompletan asortiman.
5: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
6: Do, donesite mi jednu pizzu.
5: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
6: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
5: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Arena Radija.

to dađe gaz, sad će brst, vidimo se posle. Yeah, kumbi, kumbi, nisi nešto, umbi, odbi. Pijane sve na Europi, hajde bešto, odbi, odbi. Uživanja u vodki, pali, velike grudi kuda ima anomalije. Zato mozak kuda nema kuda fali, izbacim napolj.

Marketing Arena Radija. Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Evrope. Okier 067 616 999 ili 067 626 999. Oki.me. Marketing Arena Radija.

0: marketing Arena Radija.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Arena Radija.
4: Misliš da ćemo mi da najebemo?
5: A šta ti misliš?
6: Stiže avion.

0: reci.
1: Ne treba to sada meni, i obrni i okreni, sviđa mi se više ovaj šank.
0: Reci.

Na talasima mora leži sreća. Na talasima Arena Radija postaje još veća. Šta se šuška u primorskoj vodi? Arena Radio sada je u modi. Pivac 92,7. Sutomore 94,4. Herceg Novi 97,7. Kotor 102. Par 95,4. Budva 103,4. U Sarenu si najbolji igrač.

0: marketing Arena Radija.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Arena Radija.